0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: kalle. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

Kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu ees.

linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, kell on saanud 6, meil on 9. juuni teisipäev ja teid otse loomulikult tervitavad Andri, Steven ja Janet.
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Ma tean seda, et Stevenil on kindlasti praegu siin rahvusvaheline kalender ees. Kas on midagi sellist, mis niivõrd silma jääb?
3: Jaa, siin on täna on näiteks rahvusvaheline valmistenda toit ettepäev. Pean tunnistama, olen proovinud pidevalt. Ma teen selle toidu 3 päeva ette ära ja siis esimesed päevad võibolla söön siuke 2 päeva, aga see 3. päev ma vaatan seda toitu seal külmkapis ja ma olen nagu, miks ma seda nii palju tegin, miks ma seda samat toitu pean siin 3. päeva nüüd sööma ja lihtsalt tahaks mingit vaheldust.
2: Ja kaaslane kindlasti, kes lubas, et sööb, ei ole 2 päeva midagi söönud.
3: Täpselt.
2: Ja siis üksinda proovi neid jääke seal ära saada.
1: Oota, aga kuidas te siis nagu päevaga selles mõttes nagu hakkama saate, et kui teil pikem päev on näiteks, on ju hommiku teete ära, võibolla lähed edasi, ei lähe tagasi koju. Mis te sööte siis?
3: Lihtsalt jooksvalt midagi tee pealt, näiteks noh, siit alt me saame sealt putkast endal midagi osta, ja päeva peal, no kuski...
1: Mingi tanklast läbi või?
3: No midagi siukest,
1: aha,
3: ja
1: okay.
3: Ma üritan seda asja parandada, noh, tegelikult ma ei saa öelda, ma üritan. Ma mõtlen, et ma tahan seda asja parandada, aga ta kuidagi paremaks ei lähe endiselt.
1: No ma usun sinusse. Eile oli sul ju treeneriga vaata kokkusaamine ka, äkki ta midagi rääkis sel teemal, äkki.
3: Jah, ta mulle siin toidu nõustamist teeb. Ma väga loodan, et ma sellest ka kinni pean. Ma ei julge palju väga rääkida sellest, kui ta siin kuulab ja teab, et ma võibolla salaja vahepeal midagi muud söön, siis ta võibolla siin saab kurjaks mu peale.
2: Aga mis su eesmärk on? Mis sa saavutada tahad? Tahad minna fitnessvõistlusele muskleid näitama?
3: Ei, fitnessvõistlust ei taha. Ma tahaks lihtsalt enda kehas natukene paremini ennast tunda ja üldse tervislikum olla, et saaks pikamat elu iga nautida.
1: Väga ilus eesmärk. Andri, kas sul jääb midagi seal kalendris nii-öelda siis silma?
2: Jaa, täna on riiklik tõstukite ohutuspäev. Ma ei tea, kas te olete plaaninud talle tõstukit osta või mitte, aga mulle meeldivad mõned sarjad, kus on tehtud selle üle nalja, kuidas keegi, kes ei tohiks seal laohoones olla ja tahab väga tõstukit proovida ja siis läheb lappesse.
3: Ja see olen mina, olen olnud laos tõstuki otsas, kuigi ma ei pidanud seal laos olema, ma lihtsalt olin seal ja siis ma mõtlesin, et kuule, kas ma võin sõita, lubati korraks sõita. Ja see lõppes niimoodi, et ega ma ei saanud täpselt aru, kuhu läheb edasi, kuhu läheb tagasi. Õnneks midagi hullu ei juhtunud, lihtsalt auto või see tõstuk läks kontrollialt välja. Jätsin kiiresti ta seisma, jätsin ta sinna samasse keset teed ja ütlesin, et mina rohkem seda isaga ei sõida.
1: Aga ladu jäi ikka püsti, eks ole?
3: No, nad küll kolisid ümber, ma loodan, et see ei ole minu pärast, aga ladu peale mind veel seisis. Best coffee, best music, best morning. This, get up, is my head. Usaldame

0: is my head.
1: Minu meelest internet on täis generatsioonide jutte. Räägitakse sellest Z-generatsioonist, kes siis on sündinud aastal 97 kuni 2012 vahemikus. Ja miks mitte selle hobuse seljas siis ratsutada siin päikese loojangusse ja mul on ees edetabel asjadest, mida siis generatsioon Z-i noored või siis inimesed võibolla teevad teistmoodi kui natuke vanemad generatsioonid.
2: Mina saan aru, et ma lähen sinna Z-generatsiooni siis, jah.
1: No, kui sa ütled niimoodi, see vaadatakse ka sisetunde pealt.
3: Ma ei tea, mis aastal see sündinud oled täpsemalt.
2: 2000.
3: Ja. Tead, sina oled täpselt niimoodi, et sa oled Z-i ja siis Y-ki põlvkonna niimoodi vahepeal.
2: Meil on Y ka veel või?
3: Meil on Y ka, jah.
2: Wow, okei. Okay.
3: Vot, no nii.
1: Aga no mis esimene asi siin välja tuuaks on see, et generatsioon Z lahkub töölt nagu suurema võimalusega, et paneb töö maha või ei lähe kohe tööle. Nüüd on tööga seotud asjad, et kui muidu keskmine selline ühe tööga kohas veedetud aega on olnud ikkagi tublist üle 5 aasta, siis noorema generatsiooniga need mõned aastad.
3: Jah, selles mõttes, et võibolla on see, et maailm on võibolla rohkem valla kui siis, kui ma olin näiteks mingisugune, ma ei tea, 16, 18, 20, et noh, et natukene selline võibolla.
2: Ma arvan, et neil on lihtsalt igav, nad tahavad töökohtu kohe vahetada, et nad ei suuda ühe koha peal olla.
3: Võimalik.
2: Ja kuna mina olen ka seal samas generatsioonis, siis ma võin niimoodi kaasa rääkida.
1: Nii et dopamiini vaja.
2: Dopamiini just vaja.
1: Jah, nii et tuleb töökohta vahetada. Aga mida veel öeldakse, nad ehitavad karjääri isikliku brändi ümber, kui vanasti oli põhiline asi CV, et see oleks ilus CV ja visiitkaart, siis tänapäeval on LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, Discord ja mida veel.
3: Jah, mulle tundub, et see Z-põlvkond loob töökoha nagu hobidest ja huvidest lähtuvalt. Mm-hmm. Mitte ainult see, et võtan selle pärast, et on raha vaja, et tegelikult see teema mind ei huvita, vaid pigem niimoodi, et mis on minu huvi ja hobi võibolla. Mm-hmm.
2: Nõustun täielikult.
1: Mm-hmm. Järgmine siin seotud kogemustega ja nad eelistavad rohkem kogemusi kui asju ja kui neil on valida, et siin 300 000 eurone kodu, siis 1000 eurone reis tundub palju saavutatavam.
3: Mm-hmm. Atsa, see on gift. Okei, okay, sobib.
1: Ja mis veel on, öeldakse, et nad on ka kõige üksildasem põlvkond, sellepärast, et no rohkem on see, et tahaks siin üksinda chillida aega veeta vaadata ja lihtsalt need paari suhted võibolla ei ole nii palju tekinud, aga võibolla see tuleb lihtsalt hiljem.

0: Good morning. Ja head kolleegid, saate natukene mõelda, et mis on kõige veidram koht, kuhu sa oma telefoni oled kas või korraks unustanud. Miks ma seda küsin või palun teil mõelda on see, et nägin mina Redditis pilti, kuidas keegi ootas väga oma uut, vist tundub olevat duši otsik, tegi karbi lahti ja vaatab, et kellegi telefon on seal ka. Mis tähendab, et kullakene pakkija on lihtsalt panud oma telefoni sinna karpi kaasa ja ma ei kujuta ette, kaua see pakkija on oma telefoni otsinud. Seega, selline juhtum siis.
1: Tahad korraks toetada, mul on ka väga tihti, ma panen korraks ära, ma otsisin nädala vahetsel just telefoni, mul kappi oli, nii et kappi sisse saad aru, et ma käisin kõik kohad läbi ja õnneks tuli meelde, mida ma päeva jooksul tegin, aga vahepeal on küll, et mis seal ajus toimub, ja riide kappis sokkide kuskil vahel.
0: Mina jätsin viimati külmkappi. See on ka täiesti uskumatu olukord, et tahad midagi külmkappi panna. Ju oli mul mõlemad asjad käes, telefon ja ma ei tea, mis iganes või pakk on ju. Mõlemad külmkappi ja otsi lolliks ennast on ju. Aga vähemalt jahtus maha.
2: Mul on Janetiga täpselt sama situatsioon olnud, mul ei ka külmkappi, aga üks juke, mis mulle veel meenub on see, et ma hoidsin telefoni käes ja samal ajal otsin telefoni. Ja olen, otsin ja siis elukaas on, kus on telefon on käes, mida sa otsid. Nagu. Rohkem kui ühe korra minu isegi. Ja on olnud ka see, et kõrvaklapid on peas, otsid kõrvaklappe ja siis oota, mul on kõrvas need üldse.
0: See on mõnus ja minu üks sõbranna kunagi viskas oma telefoni ära niimoodi, et tahtis pitsakarpi ära visata. Ma kullaka mani pitsakarbi sisse oma telefoni ja pani kogu täiega. Õnneks vaata, see pitsakarp läheb, oli puhas ja läheb sinna papp, mis iganes kasti, eks ole. Ja kenasti uppus sinna pappkasti kogu mis kasti ja võttis oma telefoni ära. Selline seis. Aga mul on siin paar kohta veel, kuhu inimesed on jätnud oma telefone. No näiteks, mis on natukene kurvem, muidugi on siis see auto kapotile või siis katuse peale. Et no kui sõit makkad, siis võib juhtuda, et kaob ära.
2: Ja just paar nädalat tagasi sõitsin sõbrannaga Tartusse ja ta jätis auto võtme taga endale pagassi peale. Sõidame, oleme juba kuskil Ülemiste juures ja siis keegi nagu vaatas taha, nagu kuule sul on võtmete pagassi selle luugi peal. Ja siis jäime tee järjest seisma, võtsime ära. Aga me olime ikka 5 minutit ikka vähemalt sõitnud.
0: No vedas, et alles oli. Oot, aga need ei saanud olla ju autovõtmed, sest auto sõitis on ju. See pidi olema
2: kodovõtmed. Ei, need olid autovõtmed, tal on nupuga vaata. Et ei pea nagu...
0: Vaata, mina ei tea neid autosid, mul on võtmega.
2: Et võtmed võid olla kas kus iganes sul seal läheduses, et auto ikkagi sõidab.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb esmaspäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma on kohta ikeseks. Sooja on kuni 22 kraadi.
3: My Heads.

0: kõige ambitsioonikam kodune selline taimeprojekt, mida ma kunagi näinud olen, nimelt Elina siis jagas Threadsi vahenduselt seda, kuidas nad otsustasid hakata toas banaane kasvatama ja mitte kuskil aias, mitte kasvuhoones, vaid korteris oma toas.
1: Ja ma sattusin ka selle Threadsile muideks just peale, vaatasin ja imestasin, no kuidas on üldse võimalik, no nii nagu ilusad banaanid nägid välja, lugesin, et oli täitsa banaanimaitsega, tugeva banaanimaitsega ja natukene vist isegi hapukamad.
0: Ja no need väikesed banaanid, me ei räägi võibolla nendest üli suurtest banaanidest, mis me toidupoodides näeme, aga kui te Hispaanias käite, siis näete on need väikesed värgid.
2: Ja nii lahe on minu arust see, need ideed, mis inimestel tekivad, et üldjuhul kui mina mõtlen, et oo, paneks midagi kasvama. See arvatavasti oleks kas mingi piparmünt või till või võibolla tomat on ju, aga see, et kuule, mis me ikka, noh kuule, mõtleme kastist välja, paneme banaanid kasvama.
0: Aga projekt võid sise aega 3 aastat, sellega nöelda, ja banaanid sai alles nüüd kätte ja banaani siis nöelda, viljas kuni küpsemiseni võid veel 5 kuud aega ja ühe banaani keskmine hind 36 euri.
2: Oh, kas oli väärt vä?
1: Kallis lõbu ütleksin mina.
2: Ja,
0: aga
2: ja.
0: Kui ta nüüd edasi toodab, siis tõenäoliselt läheb banaani hinde veel odavamaks. Aga ja tõesti, mis see kaua aega võttis, oli see kasvamise protsess. Nad istutasid sõpradega 3-4 korda seda banaani taime ümber ja no see võttis aega. Ja pilt on ka sellest, see on reaalselt. No ma panen puusalt, ütlen, et see on umbes 3-meetrine lagi, pott on maas. Ja noh, see banaani taim on vastu lage täiesti.
2: Tead, 36 eurot küll, aga minu arust on nii lahe öelda, et sul on kodus banaanid kasvamas. Et selles mõttes on küll nagu, proovi või ise ära, aga jällegist 3 aastat istuta ümber, hoolitse, kasvata.
0: Kasta.
2: Eks ole, ka,

0: ja nüüd ma toon teieni kõige suuremad vead külaliste võõrustamisel. Mina vaatan ka peeglisse, kui ma nüüd seda nimekirja nüüd ette loen ja vaatame, mis me oleme teinud ja mis me ei ole teinud.
1: Väga hea, mulle paja, mul tuleb täna kaks sõpra külla, nii et siis tean, mida mitte teha või vastu pidi, panen nad proovile ja nii ongi.
0: Ja.
2: Huvitav, ma küll seda kutset Andrei saanud.
1: Ongi, üks, kaks. Kuidas sa kutseti saanud?
2: Ma ei tea, mulle ei kuskil ikkagi postkasti.
1: Sul jääb tulemata täna, jah?
2: Jah, ma ei tule ikka.
1: Okei, siis tuleb üks.
0: Nii, see nimekiri vist on pigem vaata selles osas, et kui jäädakse ööseks näiteks. Küll aga jällegi tasub mõelda ka selle peale, kui tullakse nii-öelda õhtuks külla. Nii, esimene asi on see, et külalist võetakse vastu külmalt ja kuidagi kohmetult. Mm-hmm. Muidugi oleneb, et võibolla kui hea sõber või ta on või ei ole, aga umbes see, et sa ei tervita teda soojalt või ei aita, ei ütle, et kuhu võibolla jalatsid panna või kuskil köögis askeldad, siis karjuta alle, et tule sisse võtta.
2: Aga kui mul on see üks sõber, kes iga kuu käib minu juures või siis iga nädal ta kuidagi satub mulle sinna ukse taha, no siis ma juba tead, annan talle juba koduvõtmed ja ütlen talle, et ta ei tule, millal soovid.
0: Võt, just seal on mingisugused erisused on ju. Järgmine on siis see, et külalisele ei anta piisavalt privaatsust. See on selles osas vaata, et kui ta jääb näiteks ööseks on ju. Mm-hmm. Ja siis lähed pidevalt kontrollima, et mida külaline teeb või et kas sa oled veel või sa hetkel magad.
1: Meil on kodus lahti see ukse poliitika, et tahad õhtuks ust kinni panna, ei külaline, ära pane, et ei kuks lahti.
0: Ma käin sind jälgimas. Siis on veel see, et kodu võibolla eripärasid ei selgitata. Ei räägita näiteks wifi paroolist või et või tea, mingisugused keerulisemad, vaat vahepeal mõni uks on siuke, mis käib mingi nippiga lahti. On, et peab rääkima nendest asjadest.
2: No need on kõik lisatasu ees, selles mõttes, kui sa minu wifi tahad, siis on 5 eurot päev ja siis ta saab selle koodiga.
0: Ma ei kujuta ette, et tüübil, ma olen Steven on see vend, kellel koridoris on mingi tahvel, mingi menüü. 5 eurot on wifi parool.
2: Mini baar on ka see külm kapper.
0: Vetsus käimine 2 eurot, see on nautige.
1: Ma arvan, et ta saadab pärast arve ka toidu eest. Kuule, et sinu osa oli see ja siin on minu tööraha sees ja elektriarve ka.
2: Täpselt nii.
0: Ja viimaseks on see, et kui jäädakse ööseks, siis ikkagi võiks pakkuda rätikuid ja panna ikka puhtad voodilinad. Et peaks olema pandud siis kõik valmis ilusti ja rääkida ka ära. Üks asi panen ise juurde. Räägi ära, kuidas sinu tuš töötab kodus. Minu arust iga kord, kui ma lähen kuhugi, sa hakkad 5 minutit seal tuši all, oled juba nagu võtnud riided ära, on ju juba hakkab külm ja sa ikka veel askeldad selle tuši kallal. Seega siin on väiksed siuksed nipid trikid, et sinu külalisel oleks sinu juures hea olla.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions. It's the start of us
1: waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go!
2: Tere ilusat teisipäeva hommikut kõigile, kell on saamas nüüd siis 7.9. juuni ja teid tervitavad Andri, Steven ja Jane Jamie.
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: Natukene vihmane see hommik on, aga mina ütleksin, et see on kuidagi ääretult värskendav
3: ja
2: pigem.
3: Ma vaatasin, mul oli kodu eest, oli muru ära kõrben juba, ma ei tea, kuidas see võimalik on, kas tõesti nad ei olegi vihma saanud, nii et see vihm küll toetab neid.
4: No mina seda vihma küll kutsunud, ei soovi, ei naudi, aga võibolla tõesti natukene värskendav. Ei tea, mitte minu jaoks.
2: Tead, see vihmal ja vihmal on vahe ka minu arust. Praegune vihm on selline mõnus seenevihm, nagu vanaema mul ikka ütles. Natukene selline värskendav, nagu hommikul paneksid vett endale näkku. Mulle meeldib väga. Aga vaadake Rakveres, kui oli meie eest tantsupidu, siis ühe etenduse pidi publik vaatama niimoodi, et see vihm oli no kallav, no ikka täie, nagu oleksid tushial ja mina juhendajana vaatasin ka tol hetkel tribüünilt ja lahkusin sealt niimoodi, et ma sain nagu juustest niimoodi välja keerata endal seda vett, et see oli küll päris ropp, ausalt öeldes, aga tead, see tants muutus, need tantsud muutusid kohe hästi huvitavaks ja elavaks selle vihmaga.
3: Aga samas juuksid ka pestud, autod puhtad, ma tean, et väga paljud autofanatid ootavad seda tugevat vihma ka, et hellitus, võt see on ainult nendele nautlejatele.
2: Minu kunagine soov on teha sellist asja, et kui aga vihma sadama, siis ma lähen šampooniga, nagu selle auto šampooniga, lähen autot pesema, sest tegelikult ega see vihme autole nagu niisama, ta mõjub küll, aga jäävad ikka tugevad triibud sisse, et ei ole selline lust ja lillepidu ainult, aga tahaks minna nagu niimoodi padu vihma käes autot pesta.
3: Mina loodan, et tuleb Janeti naabrimees või naabrinaine, kes näeb Janeti autot ja tahab ise terve kõik ümbruskonna autod ära pesta ja teha sellise hea teo.
2: Tead, ma olen nii ülbelt iseseisev, et ma oleksin pigem pahane.
3: Minu autot pesed see karjude laknas selle luuaga.
2: Rõdult luuaga, hästi hea vaatepilt muidugi kõigile selles mõttes. Aga otse loomulikult meie oleme siin kuni kella 10, nii juba on siuke mõnus ja mahe olla. Me loodame, et ka teil hea kuulaja on mõnus hommik, saate ärgata, ringutada, teha endale võibolla tass kohvi või mis iganes te hommikut joote ja kuulate meie head muusikat. Tere hommikust!
0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
5: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
6: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
7: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
9: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
10: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.

0: Tere hommikust, 7.13 on saanud kell ja pean ütlema, et eile mõtlesin, et ma ei tee mitte midagi, on ju. Aga tegelikult see meeletu pesu pesemine ja see kodukoristamine võttis mul umbes 6 tundi aega, seega võttis oma jao siis päevast endale ja ma olin õhtuks ikka päris väsinud.
1: Aga kuidas läks, said kõik tehtud?
0: Ei saanud. Läheb aga edasi. Täiega mõnus. Aga kuidas teil siis eilne päev?
2: Ma vist lubasin ka siin natukene kodu koristada, aga ei jõudnud. Ma jõudsin mingi 8:30 õhtul koju. Ma tegin söögi ja ma läksin praktiliselt kohe magama. Mm-hmm. Aga ma käisin eile trennis, nagu ma lubasin. Mm-hmm. Ja see pidi
1: olema... Ma katsun bitsepsit.
2: No, katsu.
1: Jah. Ossa raks, see on küll kaks korda suurem.
2: Ma juba mõtlen, et miks te hommikul siin ei vaadanud otsa ja öelnud, et Steven, wow, sa oled nii palju alla võtnud selle ühe päevaga, aga see selleks. Eile oli siis siuke soojendustrenn, pidime rahulikult võtma. Ütlen ausalt, kõik lihased on jumala valusad, mitte midagi otseselt liigutada ei saa. Ma tean, et see on pigem tingitud sellest, et ma ei ole ammu jõusaalis käinud, aga ta ütles, et trenni eesmärk on siis ikkagi see, et me tutvuksime ja et ühtegi lihast valutama.
1: Said hommiku püsti ka voodist või pidid roomama tööle? Ma vaatan, sul kael ainult liigub, käed väga ei liigugi.
2: Käed ei liigu ja ma ei suht roomasin siia. Tegelikult oli see, et kuna keha oli nii läbi, siis tänane uni oli nii magus, et no see ärkamine oli ääretult raske. Kuigi unetunnid sain täis, siis lihtsalt keha lihtsalt tahtis seal voodis edasi olla.
0: Kõige olulisem küsimus alati pärast siis treeningut, eriti veel, kui see ei ole pikka aega teinud. Kas treening rõõm jäi? Meeldis sulle mingil määral?
2: Jaa, meeldis küll.
0: See oli kuidagi hästi kahtlev praegu.
2: Ei, mulle meeldis. Ma usun, et mulle meeldis.
1: Lihtsalt esimene kord oli, ma saan aru ja see peab meeldima sul pärast ka 50. Korda ilmselt.
2: Jaa, eks ma mõtlengi pikaajaliselt ette. Ma praegu mõtlengi, et kas mulle meeldib 50. Korral ka, aga...
0: Ma ütlen kohe ära, ei pruugi tegelikult iga kord meeldida. Mm-hmm. Ja see on tegelikult okei. Okay. Mina teen ka trennid ära vahepeal sellepärast, et ma tahan ennast hästi tunda. Mm-hmm. Aga ma iga kord ei lähe nagu kekseldes kohale selles mõttes. Mm-hmm. See ongi vahe see, et kas sul on motivatsioon või siis sul on see distsipliin, on ju. Mm-hmm. Aga väga tubli oled, tõesti väga tubli. Kas sa jõid ka kofeiini enne trenni?
2: Ei.
0: Sa juba oled 5 korda tublim kui mina. et minul on ikkagi see kofeiini vajadus enne trenni on meeletult suur. Kiidan sind! Tubli oled ja jätkame äkki siis samas vaimus, mis sa arvad?
2: Ei no, eks ma proovin, ma annan endast parima, selles mõttes ma juba temaga kokku leppinud olen, ma maksan ette ära, siis mul on kohustus.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
3: Võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle Case'st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
5: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
7: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tere hommikust, 7.26 on saanud kell ja minu arust olenemata sellest, kas sa oled 3-aastane, 30-aastane või 60-aastane, natukene võlu ja sellist maagiat oma igapäeva ellu võiks ikka lubada.
1: 100% nõus, sest kui vaadata nagu ümber ringi, siis seda alati võibolla ei leiagi. Peab ise otsima, aga on õnneks Eestis olemas kohad, kus seda maagiat ise pakutakse ja üks selline väga-väga tore koht, mis on ka natuke Skandinaavia stiilis, kus on üks väga ilus loss ja kus saab ka puhata, aga kus on nüüd tehtud üks selline salapärane park, nii et müstika on avatud.
0: Mulle väga meeldib see, kuidas Andri juba ise siin lõi sellist müstikat, et millest ta räägib, on ju. Nimelt siis Vaagen küll võlu park avatakse nüüd siis 18. juuni ja vaadates neid pilte, mina ütlen küll, et 18. juuni kell 6 hommikul te võite siin kaekesti olla, mina juba koputan värava ustele, sellepärast, et võlu park on siis sellise Alice imedema siis stiilis, seal on küll Alice, Irvik Kass, Kübar, Sepp, Märts, Jänes ja kõik need imelised tegelased.
2: Minul ei kohe silma ka need kõik need lilled, mis siin igale poole on pandud, näiteks on seal 60 kreeka stiilis lille postamenti, on ka 15 meetri kõrgune siuke suur roosi mägi, kuhu otsa saad ronida ja nautida kõike neid ilusid vaateid, nii et uskumatult ilus ja maagiline töö on seal korda tehtud.
1: Ja seda ongi võimalus inimestel nautima minna juba siin lähiajal ja selle jaoks, et anda asjal hoogu juurde ja teha inimese rõõmsaks samamoodi, nii nagu see park teeb rõõmsaks, siis MyHits Instagramis käib meil loosimäng, kus siis kolmele perele, mitte individuaalselt, ikkagi perele anname need piletid ära ja reedel loosime välja.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmajaam.ee andmetel sajab täna mitmel pool vihma. On äikest ja tugevat sadu, aga õhtul sajud harvenevad. Sooja on kuni 21 kraadi.

0: Tere hommikust, 7.35 on saanud kell ja minu arust suvetulek tähendab väga palju ka seda, et hakatakse rohkem sööma kõiki neid puuvilju ja igasuguseid marju. Ja minul on siis sõike tore tarbija uuring leitud, et missugused olid viimase kuue kuu jooksul kõige rohkem söödud puuviljad eurooplaste seas. Vaatame, kuidas meil nendega läheb ja kas me läheme ka äkki sinna protsentide hulka.
1: Ma arvaks, et number üks on see, mis on ka igal kaalul on number ühe all. Kes on varem toidupoes käinud, teab, et number ühe all on banaan. Ma arvaks, et see on kuskil seal ikkagi no, tugevalt top kolmes, kui mitte esimene.
0: Kas teeme niimoodi, et võtan siit top nelja ette ja lähme alates neljandast? Neljandal kohal on meil viinamarjad.
1: Okay.
0: Et väga paljud tundsid, et, no, et viinamarjad on nende lemmik siis puuviljad puhtalt sellepärast, et need on nii lihtne süüa. Et banaanika tihtilugu on see, et koorid ära ja pärast ta ainult poolt, eks ole, mis sa ülejäänud poolega teed. Kolmandal kohal on meil appelsin.
1: Okei, no see läheb nende riikidega kokku, kus seda appelsini tuleb peale, nagu ma ei tea mida. Ja siis tuleb neid appelsini süüa ja veel parem teeb mahlaks. See mahlakultuur Hispaanias näiteks minu meelest toidupoes saad sellise liitrise värske presitu mahla selle mõned eurot.
2: Mulle väga appelsin meeldib, aga ma olen siuke, võin kaks nädalat järjest appelsini süüa, kuu aega on pausi ja siis jälle ma olen siuke nagu
0: mingisugune ja sprint jooks nii-öelda, mitte pikama jooks on ju. Teisel kohal on õun.
2: Ja ma ei ole väga suur õunasõber ausalt öeldes. Kui ma õuna söön, siis ta peab olema see hapu, see Granny Smithi õun. Muud õunad, ma ei tea, kuidagi lihtsalt jääb külmaks.
0: See on väga okei, Steven. Me andestame sulle.
2: Aitäh.
1: Minu õunasöömis selline karjäär on langenud ajas ja vanasti olin kõvasti õunasõber. Nüüd vähem. Ma ainult, mis mulle väga meeldib, on need aia õunad. Ma poe õunu põhimõtteliselt enam ei viitsigi osta. Ma ootan, kui keegi hakkab meile
0: see
1: tööle laua peale tooma.
0: Ja see on see sügise tuleku suurim rõõm, need õunad.
2: Minu pereliige ammustas õuna ja seal ta tuli esihammas ära, nii et peale seda ma pole vist ühtegi õunas.
0: Mõnus, alati hea siis hirmu siis talletada kusagilt mujalt jutust vaata, et endaga pole juhtunud, aga sellepärast ette.
2: Ja ma tean päris mitut, vist asi on selles.
0: Ja, sa tead umbes 2-3, ma arvan.
2: No ja, nii on.
0: Esimesel kohal on meil tõesti banaan. Tuleb välja, et siis banaan on eurooplaste lemmik puuvili.
1: Ma ei saa aru, miks, kas keegi suudab seletada mulle.
0: Mulle väga maitseb. Väga-väga maitseb, sellepärast, et see saab igale poole panna.
2: Jumala jaa on banaan, Andri. Ta võib olla kas magus, mõned on veitsuksed nagu tooremad, ise saad valida, mis küpsusastet tahad, võid teha mingit banaanileiba, võid panna magustoitudesse, jumala jaa multifunktsionaalne.
1: Pista see banaan endale, ma ei tea, okay. Kuhu mina ei taha seda süüa.
3: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikust

0: on kõigile tasuta .
1: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .

0: Good morning.
1: Tere kaunist hommikut kõigile, 7.48 on saanud juba kell ja mõtle, kui tore oleks minna jaanipäevale vastu niimoodi, et mitte midagi ise organiseerima ei pea. Võtad oma semud siin käevangu ja lähed aga ainult Tallinna jaanitule 2026 poole.
2: No mina unistan sellest, et ise maksma ka ei peaks mitte millegi eest, ei toidu ja joogi eest. Et mis teil plaanid muidu on? Jaanipäeval või
3: kas,
2: nii?
3: Kas nii on üldse võimalik, et mitte midagi maksma ei pea, kõik plaanid on ette tehtud? Mina olen praegu täitsa plaanitu, mul raha ka ei ole.
2: Kus... Oma raha jutuga jälle tuleb peale.
3: No.
2: Kus sa paned selle raha kogu aeg?
3: No juba on ju vaikselt kuu lõpp minu jaoks, 9. kuupäev juba.
2: 9. kuupäev, karm märk. Ma ei tea, jaanipäevaks on juba kontol on paranga.
3: Oi, jaanipäevaks mul on juba ammu asjad nullis, nii et Andri, mis ma tegema peaksin?
2: No, ma ei tea, Janet tuleb appi. Janet võtab meid oma tiiva alla ja jaanipäeva veetma loodetavasti.
1: See rahunnik, mis mul on täiesti meeles, tõesti. Aga mul on nii hea meel öelda seda, et kõikidele nendele, kes on nagu Stevenid, et oh, kuidas üldse võimalik on mitte midagi maksta, siis MyHits ja Credit24 on mõnusalt siis käed oma vahel kokku löönud ja öelnud, et me tuleme appi. Nimelt siis on võimalik võita 200 eurot ja 5 piletit Tallinna jaanitulele. Ja kui küsite, et kes seal jaanitulel siis üles astuvad Tommy Cash, Smilers, Too Quick Start, ehk siis väga mõnusalt head muusikat ja saadki võtta oma semud ja neile hakata lihtsalt välja tegema. Ja kõik need praed ja kõik need mõnusad joogid. See ka mõnusalt mine võtta loosimängust osa MyHits Facebookis.
2: Ja.
1: Anna meile palun teada, et mis on su lemmik jaanipäeva toit. Ja ongi võimalik võita juba siis reedesel päeval.
2: Ja ma vaatasin, et süritus uksed avatakse juba kell 2 ja muidugi pannakse seda südaöö paiku kinni, on ju, aga sa saad põhimõtteliselt terve nagu sellise mõnusa pool päeva veeta seal jaanitulel. Seal on veel asju, erinevaid tegevusi, lõkked, särgid, värgid, nii et mahevärk.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis.
6: Piiramatu eri diil!
7: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe diil.ee eri diil.
8: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
9: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
10: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
11: Seekordne festival on country stiilis.
12: Vaate lisaks perefestival.ee.
13: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Siin ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
14: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
15: When you wake up in the morning.
16: Best coffee, best music, best morning.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Good morning. Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Prada läheb kosmosesse. NASA astronautid hakkavad kandma luksusbrändi tehnoloogiat ja kui te küsite, mida täpsemalt, siis liibuvad aluspüksid.
2: Okei, okay, see algas niimoodi, et ma mõtlesin, et sa hakkab mingi uuest filmist rääkima, mingi Prada läheb kosmosesse.
3: Aga... et nagu saatan kõnna Pradat ja Prada läheb kosmosesse.
2: Võiks super. Olla täna peal mingi uus osa nii-öelda. Ei, aga väga huvitav uudis. Aga mis nad seal siis teevad? Mis püksid olid või?
1: Jaa, need on sellised väga liibuvad aluspüksid, kus on kangasse sisse kootud ventilatsiooni siis torud.
2: Torud lausa?
1: Jah.
2: Okei.
1: Okay. Sest võibolla hakkab sul kosmoses seal higistama alt poolt ja on vaja.
2: Aha, kas ma neid osta saaks ka? Võibolla mulle oleks ka vaja mingit kuuma suve ilmaga siin mingit siukseid jahutavaid.
3: Kullakene, just tuli välja, et sul on juba kuu lõpp. Et sul on juba rahaliselt nii raske jaanipäevaks, mis ei tea, mis su plaanid on. Ja nüüd on sul võimalus mõelda Prada aluspükste peale.
2: Ei, ma järgmine kuu algus selles mõttes.
1: Ma saan aru, kus ta raha läheb. Nii lähebki. Ta ostab mingi ühe vidina kogu palga eest ja siis on ups.
2: A tee, tee nii või?
1: Ei tee.
2: Ei, ma ikka jah, ma vaatan, mul tuleb palga check ja siis vaatan, et oho, mis asja ma sellega osta saan, ostan selle asja ära ja siis vaatan edasi, kuidas see kuu kulgeb, et üldiselt ta ei kulge kuidagi väga positiivselt.
3: Kus kulgeb puu, super. Aga miks just, ma ei tea, sa ei pruugi selle vastust teada, Andre, aga miks just Prada? Huvitav, kas seal oli mingisugune, ma ei tea, mingisugune, mitte võistlus, aga et umbes, et miks just Prada või miks just see valik?
1: Ja no natukene oskan vastata küll, Prada sihikul on kosmose teemad olnud. Arvatakse ikkagi, et kosmose turism hakkab lähiajal õitsema. Sellest hoolitsevad nii näiteks SpaceX ja NASA samamoodi, aga tahetakse nii-öelda ees olla ja siin on ka üks teadusprofessor sõna võtnud, kes räägib sellest, et see on uus selline trendivärk, et luksusbrändid tahavad ennast siduda järjest rohkem kosmosega. Mm. Teised brändid on ka siin muideks mõelnud näiteks Hermes, Chanel ja teised ka on mõelnud, et kuidas saaks sinna nii-öelda ligi, aga kuna Pradal oli varasemad side olemas aasta 2024, nad ka juba midagi tegid, siis nad said kuidagi paremini ligi.
2: Hiljuti oli ju see, et kui käidi nüüd selle ümber kuu sõitmas, siis ju seal kosmose laevas hõljus see Nutella purk, mis sai ülimalt palju kajastust, nii et minu mõelest on brändide poolest väga siuke tark liigutus liikuda kosmose peale.
4: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
4: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis. Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsuv jääsalat ning Hesburgeri korgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger! Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
6: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
8: Hey, I'm Alex Warren.
9: Oh,
8: I'm so

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, 8.13 on saanud kell ja minu teatriõpetaja, kui ma käisin gümnaasiumis, käisin siis teatrikallakuga klassis, ütles kunagi väga hästi ja see mul igavesti meelde jäänud. Ta ütles, et olenemata sellest, kui vanas oled, sa võiksid igavesti alati lugeda muinasjutte. Et ei ole niimoodi, et see lõpeb mingi hetk ära, et võiks ikka lugeda muinasjutte, vaadata multikaid, sellepärast, et sa paneb selle mõtte kuidagi teistmoodi loovalt tööle. Ja hakkad seal siis võib-olla kujutlemagi ette selliseid toredaid seikasi, mis võiks muinasjuttudes olla. Ja nii lahe on see, et juba 18. juuni siis avab üks koht, kus muinasjutt ei lõppe iial. Ja see on nimelt siis Alice Miljoni õie võlupark, täpsemalt Vaagenküll siis sellises resortis. Just täpselt. Aga... Et väga nagu selline lahe võimalus.
2: Ja no sellist asja ei ole kusagil Eestis. See on fakt selge. Ega seda ei hakka oma tagahjas avama ka. Ma kujutan ette, et mõnel vanaemal võibolla on selline 1% konkurentsivõimet oma ilusa roosiaiaga, aga no muidu läheb küll ikka väga keeruliseks.
3: Ja ma vaatasin neid pilte ja see tundub kuidagi nii loogiline temaatika, mis sinna lossi kuidagi sobib. Vaatasin kõike neid lille siis postamente, mis seal on, kõik need mingid maja on tehtud täiesti lillaks, kujud, mis sinna on pandud, roosimägi, et see kõik lihtsalt tundub, et on tulnud õigesse kohta kokku.
1: Ja ärme unusta ka muidugi kohvikut nimega Alice ja see on täiesti erklillat värvi. See tundub nii tore selles mõttes, aga meil on ka hästi kift meel My Hits tiimiga siin juba reedel sinna välja loosida lausa siis kolm perepiletit täpsemalt ongi sinna võluparki ja osalemiseks ei pea mitte midagi muud tegema, kui minema My Hits siis Instagrammi anda siis teada, mida võtaksid imedemaale kaasa. Olgu see siis kas sinu kaaslane, sinu pere, eks ole, võibolla mingisugune, mina võtaksin fotokaamera kindlasti kaas, et kõike jäädvustada. Annan meile teada ja juba reedel loosimegi võitjad välja.
4: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
5: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised linname suvetooted pakkuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linname lihatööstus. Metsikult maitsev.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
8: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
10: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
11: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.27 ja maailma kuulus sisulooja, YouTuber ja ka professionaalne maadleja Logan Paul näitas oma viimases YouTube'i videos, et tema taga hoovis nüüd seisab meie enda Eesti saun. Toodetud siis Saunumi poolt ja jagas oma 23 miljoni jälgijale, et sellest saunast on saanud nüüd tema taastumisrutiin.
2: Kas see on see sama saun, mida David Beckham ka kasutab igal pool näidatud või see on mingi muu saun?
1: Ei, see on see sama David Beckhami saun ja ka Gordon Ramsay on selle sauna endale soetanud, nii et võiks öelda, et kas võib olla see üks maailma kuulsemaid saunasi, kui ta siin niimoodi tuntud inimeste hoovides on?
3: Võib täitsa olla küll. Tegelikult on, ma tean, et ma ei ole ise isiklikult mitte kuidagi seotud selle ei saunaga, ega Gordon Ramsayga, ega Logan Pauliga, aga kuidagi uhke tunne on eestlasena südames küll, et keegi nagu meie seast, meie rahva hulgast on keegi loonud mingi toote, mis on nagu niivõrd armastatud ka Ameerikas väga tuntud inimeste poolt, et ma võtan kuidagi isiklikuna seda saavutust. Lahe, väga kift.
1: Mulle väga meeldib vaadata neid ameeriklasi, kes siis räägivad saunadest, et nende jaoks on see täielik nagu imevidin, et no kõige parem asi su tervisele, mis olla üldse saab, mis muidugi saun on väga kasulik, aga meie siin Eestis nagu vaatame, et jah, mul taga hoovis või kuskil maja...
3: Lähen umbes vanaema juurde sauna vaata.
1: Et viskan leili, et see on selline tavaline asi, aga ameeriklaste jaoks on see ikka no tõesti selline luksus asi, isegi võiks öelda.
3: Absoluutselt, jah. Minule, kui ma olin spordiklubis juhataja, siis nii mõnigi ameeriklane, kes mul liikmeks astus siis spordiklubis, oli ka niimoodi, et teil on sauna, okei. Kui nad said teada, et me kipume sinna 100 kraadi juurde minema, no siis oli minek, sellepärast, et nemad, kui ma käisin ise Ameerikas, läksin sauna, tiksuvad mingi 50 peal.
1: Ja nad on riietega muideks ka veel seal saunas.
3: Mm-hmm. Ongi, nii et ma ei tea, uhke tunne on südames ja ma loodan, et meie nii mõnigi influencer seal Ameerikas, meie influencer Ameerikas, ikka kütavad selle kuumaks ka.
2: On no ikka, see on pigem vist ameeriklastele just taastumisvahend, kui selline, et lähme pühapäeva sauna ja higistame kõik siin kambaga koos, nii et kõvad treenimehed nad kõiki on, Gordon Ramsay on, Logan Paul on, David Beckham on, nii et loodetavasti mõni treenimees siis, kes iganes leiab veel ülesele.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Ilmajaam.ee andmetel sajab täna mitmel pool vihma. On äikest ja tugevat sadu, aga õhtul sajud harvenevad. Sooja on kuni 21 kraadi.
0: Wake it up, get on up. Best music, best morning. Wake it up, get on up.
6: This is my hit.

0: Nutika hommiku ja nutikat koolilõpu kingid toob sinuni Klikk.
1: Tere hommikust, 8.36 on saanud kell ja eile avastasin oma uue siis sellise lemmikvideote temaatika. Ja selleks on see, et lapsed ja lapselapsed lähevad oma vanematele või vanavanematele külla ja hakkavad leidma aegunud tooteid. Ja see on täiesti uskumatu, mis toimub või ma ei taha nüüd kedagi maha teha, on ju, sest et tegelikult meie vanavanemad on ju sündinud ajal, kus ei olnudki väga palju midagi poest saada ja täiesti arusaadavatel põhjustel on seal komme asju alles hoida, aga vaatasin videot ja sain kõvasti naerda sellepärast, et see, kuidas need lapsed reageerivad sellele, mis nad leiavad ja kuidas siis need vanavanemad reageerivad sellele, et nii suurelt reageeriti. See on lihtsalt niivõrd naljakas.
2: Mina nägin mingit välisma varianti Eesti oma, ma ei ole näinud, aga no seal olid aastast 1993 mõned seal tooted külmkapis, need olid tõsiselt vanad, et ma ei tea, hea, et seal ei ole mingi teine mikrokultuur kasvama hakanud.
3: Ma pean tunnistama, et tegime üks päev siin elukaaslasega külmkapi puhastust ja seal oli üks kaste, mille oli peale kirjutatud parim enne 2024. Aga ma hakkasime mõtlema, et huvitav, me selle ajal isegi jälanud siin korteri. Et kuidas on võimalik, et meil on külmkapis sellise kuupäevaga kaste, aga me ei ole saanud, me ei toonud teises korteris kastmeid uude külmkappi.
1: Okei, see on küll huvitav.
3: See on väga
1: äkki
3: veider.
1: Keegi tuli külla, võttis oma kastme kaasa.
3: Ma ei tea, jah, keegi lihtsalt tegi enda külmkappi tühjaks, vaatas, tal on vanaks läinud, no jah, lähme viime Stevenile.
1: Steveni poole lihtsalt. Aga mis seal videos oli ka, see on väga hea, et sa seda räägid, Steven, oligi see, et üks pereisa võttis julmalt kätt ühe päeva, mõtlesin, ma koristan selle külmkappi ära ja avastaski ühe sellise pirnile nagu konservi, mis oli vanem kui külmkapp ise. Ehk siis nad olid tõstnud selle pirnile konservi uude külmkappi. Ja see vastav pirnile konserv oli siis aastast 2004 näiteks. Mm. Ja üks lapselaps läks vanaema juurde ja avas, et seal olid sellised värvilised suhkruterad, vaata, mis sa paned vahepeal kaunistuseks, eks ole, aastast 97. Hurra!
2: Aga mida teha siis? Kas peaks nüüd edasi hoidma või siis ära viskama? Samas nagu selline muusiumi efekt tekib ka, et võibolla 10 aasta pärast tahaks ka näidata kellegile.
1: Et kui juba hoitud on, siis miks mitte edasi hoida, eks ole?
3: Palun visake ära, ärge hoidke neid enda külmkapis ja siis veel 10 aastat. No lihtsalt visake prügikasti.
4: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
5: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
6: Mille järele sul isutab?
7: McDonaldsi kana.
8: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
9: Oih, mina siin! Juuni on Offist! Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super!

0: Tere hommikust kõigile, 8.50 on juba saanud kell ja on võibolla aeg hakata mõtlema selle peale, et mida teha küll jaanipäeval. Mina iga aasta jätan nii viimasele minutile selle, nii et lõpuks ma ei tee midagi.
1: No, Janet mõtleb, mida teha, mina mõtlen, mida süüa jaanipäeval ja mida head siis tarbida. Mida te tavaliselt? On teil mingi, nagu jõulude ajal on mingi traditsiooniline toit või te olete, lähete tuulega kaasa?
0: Sa mõtled mingit lemmik jaanipäeva toitu kui sellist. Tead, ma pean ütlema, ma olen ikka see eestlane. Ma olen keefiri marinaadis šlõkk, mis isa mul alati valmistab ette päevi. Nii et see on minu vastus.
2: No kui mina šlõkki ei sööks jaanipäeval, siis arvatavasti pool Eestima rahvas tuleks karjuks minu peale, et kas ma olen ikka eestlane, nii et lähen ka šlõkki teed pidi.
1: Aga milline? On sul mingi kindel värk? Sest mulle meeldib väga näiteks äädika marinaadis.
2: Tead, ma ei ole üldse valiv. Ma näen šlõkki, ma söön selle ära. Ja selles mõttes, et ma ei ole halba mingid marinaadi saanud minu mõelest, et suht, noh, šlõkk on hea, noh.
0: Vot see lause, noh, šlõkk on ju hea, on üks tõelise eestlase lause, mina ütleksin. Aga tõelise eestlasena siis on vaja ikkagi jaanipäeva ka tähistada, see on juba ju kohe varsti. Ja kui sul ei ole plaane ja sul ei ole võibolla aega või võimalust minna siit Tallinnast välja, siis Tallinna jaani tuli 2026 ootab teid kõiki. Ja meil käib MyHits Facebookis hästi gift loos, kus tahame koos Kredit 24-ga anda 200 eurot, loosida välja ka 5 piletit sinna jaanitulele ja öelda, et minge nautige. Võta oma semud ja mine naudi.
1: Nii et selle jaoks, et võita, mine siis MyHits Facebooki ja anna teada, milline on sinu jaanipäeva lemmiktoit. Kui endal mõtteid ei ole, võta meie käes šnitti.
3: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa. Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
6: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, kell on saamas kohe 9 ja Threads on see koht, kuhu Eesti inimesed tulevad ikkagi kokku, jagavad oma mõtteid ja arutavad ja nägin neile ühte väga toredat postitus selle kohta, et Manno Kohuke on siis kasutanimi, kes rääkis sellest, et mis asjad ei ole illegaalsed, aga tunduvad väga illegaalsed ja no temal on selline asi, et kui ta poes käib läbi ja midagi ei osta ja tahab välja minna, siis tal on küll tunne, et ta on mingi kuriteoga hakkama saanud.
2: See on tõesti igakord see tunne. Ma vahepeal olen isegi võtnud mingisuguse väikese asja ainult sellepärast, et mul poleks seda tunnet, mis on ka muidugi nagu nõme.
3: Mul on teile küsimus, kas see on illegaalne, kui on väga siuke palav suvine päev, ma lähen poodi ja kasse järjekord on hästi pikk ja mul on jook käes ja ma väikse lonksuselt joogist nüüd võtan, aga ma maksan selle joogi ikkagi ära.
1: Kui mina oleks turvamees, ma jookseksin maha poes.
2: Ma arvan, et see on okei. Sellepärast, et ega siis see, kui sul on ikkagi janu ja juba on nagu kriitilise piiri peal, ega see mingisugune nalja asja ei ole, on ju. Olenevalt muidugi, mis joogiga on tegemist.
3: Ja siis mulle kaarti lähe läbi, sest mu kontol ei ole ikka veel raha.
2: Ikka veel ei ole.
1: Aga Kiisa Püramid vastas seda, et kui ta läheb poodi ja vaata poodi tees tihti ka need puuvilja ja juurvilja letid nüüd eriti suvel, kus sa saad osta marju ja seal ütleb ei soovi ja siis käib toidupuas ära, tuleb oma puuvilja ja juurviljadega välja ja siis tema küll ütleb, et tal on tihti nagu lihtsalt nii piinlik nende puuvilja juurvilja müüjates.
2: Arusaadavalt. Mul tuli endal ka üks olukord meelde ja see on see, kui sõidad politseiauto ees täpselt õige nagu lubatud kiirusega, kõik on hästi, kindlustus olemas, no kõik on hästi ja no lihtsalt siuke tunne nagu sa teeksid midagi valesti.
1: No Kertule jagab veel seda, et tema käib koeraga siis kaubanduskeskuses ühes kindlas loomapoes, aga et seal on nagu ekstra silt pandud, et koeraga ei tohi poodi minna, samas sinna ühte loomapoodi võib minna, aga ta tunneb igakord nii halvasti, sellepärast, et just kui tohi, tegelikult nagu tohib ka ja mingi poole peal asi.
3: Sai ma õigest aru, kaubanduskeskuses ei tohi koeraga minna, aga poodi tohib minna.
1: Ja täpselt nii.
3: Okei, see on väga huvitav, kuidas see toimima peaks, et kas turvamees jookseb teda maha, et koeraga siia tohi tulla. Ja pood on ise, nagu meie ju võtaks hea meelega vastu koos koeraga, aga jah, ei tea, mis sellest olukorrast saab.
0: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
4: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis.
8: Piiramatu eridiil!
9: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee eridiil.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu, 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.13 ja teate, kallid kolleegid, nüüd ma olen leidnud vastuse, miks ma ei saanud seda ühte Ferrarit osta, mida ma nii pikalt ihaldasin. Tuleb välja, et Ferrari on siis väga valiv, kellele nad mingisuguseid eri mudeleid välja müüvad ja üks nendest olin siis mina kahjuks, kes seda Ferrarit ei saanud ja teine on siis ka Kim Kardashian, et meie kaks siis jäime sellest kahjuks hetkel ilma.
1: Oled sa täiesti kindel? Et see oli Ferrari poolne otsus.
0: Ei no, ma tassin seda Ferrarit osta, panin oma kaardi, midagi seal hakkas piiksuma, teenindajad vaatasid mind imelikult ja siis ütlesid, et ma pean kahjuks lahkuma sealt asutusest.
2: Ma arvan, et Stevenil on raha krüptos kinni praegu, sellepärast ta ei asjad ei läinud seal läbi, aga väga huvitav kaardiga maksta mingit sellist miljoni eurost ostu.
0: Mis, millega sa siis maksad?
2: Sula raas.
0: Okei, okay. Aga miks me sellest räägime on siis see, et tõesti on juba aastaid ringlenud kuulujutud, et Kim Kardashian on siis üritanud ühte eksklusiivset Ferrarit endal osta. Teda pole saanud siis seda. Ferrari on siis juba väga valiv, kellele mis autod lähevad. Nüüd Kim Kardashian väidetavalt on leidnud endale uue viisi. Kim on leidnud enda kõrvale uue kaaslase, Lewis Hamilton. Kes siis ei tea, sõidab ta Ferrari tiimis ja nüüd hiljuti nähti neid Monaco GPL koos, kus siis Kim Kardashian oli koos Chloe'ga Ferrari garaažis ja kas nüüd näeme, kas see Kim Kardashian saab endale selle Ferrari lõpuks kätte või ei saa?
2: No. Kui palju peab üks inimene pingutama selle nimel, sest võibolla ta ei tahangi Lewisiga koos olla, aga selle jaoks, et Ferrarit saada, nii palju tuleb elus vaeva näha.
1: Kas niimoodi me naistest arvamegi?
0: Ei.
2: Ja me ei arva, aga siin me ei saa seda välistada, me peame spekuleerima selle üle.
0: Ma võtan ka selles mõttes, et kui Kim nüüd tänu sellele selle Ferrari ikkagi saab, ma leian ka Lewis Hamiltoni ülesse ja võite ka mind näha seal Ferrari garaasis, et ka mina jahin seda Ferrarit, mille jaoks mul küll raha ei ole, aga nagu öeldakse, siis raha ei ole ju kõige tähtsam asi siin maailmas, nii et võibolla ilusa näoga saan selle auto ikkagi endale kätte.
1: Küsimus hästi kiire, palun vabandust. Kui tahad Lewisiga nii-öelda, siis saada Lewisiga sõbraks, kas lähed nagu koduloomaks või mis sinu plaan on nagu?
0: Tead, ma olen lihtsalt siuke hea muhe sel pakun mõnusat seltskonda talle ja ma arvan, et me võime leida siukest ühist suhtlusteed ikkagi.
2: Miau, miau!
3: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
4: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
10: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.

0: morning.
1: Juba on kell saanud 9.24. Tere hommikust kõigile. Teid tervitab natukene selline vihmane ilm, natukene sombune, aga see ei saa olla kindlasti takistuseks, et tuleks üks ilus päev. Ja kindlasti toon teieni oma lemmik vihmase päeva tegevused.
2: Aga kas suusatama saaks kuidagi praegu minna? Et kui mul tekis praegu väga selline suur suusatamisisu, et mis see lahendused on?
3: Jah, saab ikka, Andri. Tegelikult on päris soodne sinu raha. Kottile võibolla, võtad ära lennuki, lendad kuhugi Šveitsi, lähed sinna mägedesse, suusata nii palju, kui sa tahad.
2: Mis oleks mõni kallim variant?
3: Kallim variant, no siis tead, anna pool raha, mis sul on kontol, anna mulle ja mine ikka sinna samasse ära lennukisse Šveitsi.
1: Teil on ikka ääretult head sellised lahendused, mulle väga meeldib. Kõike saab kui tahta, aga ma toon teieni siis sellised rahva poolt armastatud vihmase päeva tegevused, mis inimesed ise on öelnud. Et nemad siis harrastavad. Ja kõige suurem, vabandust, kõige populaarsem vastus, et mis on vihmase päeva lemmik tegevus. Paljudel on küpsetamine, et kui muidu seda aega ja energiat ei leia, siis peab olema nii kodus, kui on vihmane päev ja hakkavad küpsetama.
2: Vaat mina tahaks teada, mis on Janeti lemmik küpsetis. Võibolla mitte, et see peab olema ise kõige suurem küpsetaja, aga mis on su lemmik küpsetis?
1: Mina teen ääretult häid juustu, rosmariini, päikese kuivatatud sellised tomatite, sellised keerukesi. Ja ma teen ka päris head kukeseene pirukat.
3: Oh, ma usun siin täielikult. Ma praegu pain silmad kinne ja ma unistasin nendest. Ma eile sain kodu tehtud tiramisu süüa, mis oli kõige parem, mis ma olen saanud. Mm. Ja tead, ma täna vist tahaks ka midagi küpsetada. Mul seisab rabarber juba mitmenda päeva kodus.
1: Kas naine tegi selle tiramisu?
3: Ei, üks Eesti artist Inger tõi mulle enda tehtud siis tiramisuud koos limoncelloga.
1: Ossa jutikas! Mis veel on toodud välja? On see, et inimesed hakkavad puslesi kokku panema, kui väljas on vihmane ilm. Pole kunagi harrastanud, aga tervitan oma vanaema, kes on suur puslede fänn. Aga mis teil on midagi sellist?
2: Mul üks sõber teeb seda Mandela raamatut, vaata, kus sa värvida nagu neid asju. See on ka selline vist rahustav tegevus, mina ei ole ise kunagi värvinud, aga võtan neid ruudukusi ette ja teed seal.
3: Mm-hmm. Minul on päris sõike, ma arvan, populaarne arvamus. Mul meeldib käia autot pesemas, kui vihma sajab näiteks. Et lähen pesulasse, pesen auto puhtaks ja siis sõidan koju sellega. Inimest vaatad küll veidralt.
1: Suva see.
3: Minu mõelest topelt ei kärise. Pesen pesulas puhtaks ja lasen ilmal ka veel puhastada.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel sajab täna mitmel pool vihma. On äikest ja tugevat sadu, aga õhtul sajud harvenevad. Sooja on kuni 21 kraadi.

0: come on.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.34 ja paneme nüüd AI ja sotsiaalmeedia kokku ja vaatame, mis siit saab. Ja lugu viib siis Ameerikasse või vabandus Inglismaale, kus üks arendaja avastas päris naljaka viisi, kuidas siis AI värbaja trollida. Ja ta peitis oma LinkedIni profiili sisse ära käsu, mis ütles siis AI-le, et teda tuleb kõnetada kui My Lord ja kirjutada vanas inglise keeles siis mingi 900-sajandsel. Mm-hmm. Ja kuna osa värbamist siis firmasid kasutab mingi tarkvara, et ta võtab see LinkedIni profiilid ja kuidagi teeb pakkumise, siis hakkasid tulema seal väga ilusad vana ingliskeelsed asjad. Ausalt, et see vana ingliskeel on nii keeruline, et ükski sõna ei meenutanud mulle praegust inglise keelt.
2: Kus juures mul oli õpilane siin just gümnaasiumis, kes kirjutab ka vanas inglise keeles.
1: Oh, wow.
2: Ja vaata, sa ei taha nagu õpilast kuidagi nagu selle koha pealt keelata ka, et kui talle miski nii väga meeldib. Mm-hmm. Aga tead, kontrolltööid oli väga raske lugeda. Aga kuidas ma ütlen talle, et ma ei arvesta su tööd? Sul on ikka arvestad, aga tead, mul läks, ma pidin googeldama mõndasi nagu sõnu, sest et ma ei saanud aru. Aga ei, väga kift.
1: Minust väga naljaks, sest kirjad hakkavad niimoodi peale. Greetings, my lord. Eks siis tervitsed minu valitseja või midagi. Et tundub, et väga hea töösuht algus.
2: Jah.
3: Mul hakkasid kohe mingid mõtted jooksma, ma tahaks samad asja teha kuidagi Eestis ja ma igaks üks välja ei hõiska, mis ma siin mõtlen, aga...
2: Võta see Võru murrak.
1: Mm-hmm.
2: Tead, sellega on lahe, sest et mul on hästi palju sõpruselt Võru poolt seoses rahvatantsuga, tervitused kõigile. Ja tead, mul on kaks sõpre, kes räägivad oma vahel Võru keeles.
1: Wow.
2: Ja tead, ma olen seal, me elame Eesti maal, eks ole? Mm-hmm. Ja nad räägivad Võru keeles ja ma ei saa aru,
3: ei
2: mis
3: saa,
2: nad räägivad.
3: Muideks ma üks hommik alustasin meil siin hommikut Võru keeles, sest et me rääkisime just sellest, nii et see on päris hea idee tegelikult.
1: Aga soovitan sulle tiitli ka, pane siis burgermeister, on olemas selline ametikoht, see ei ole burgerit. Ega üldse seotud, lihtsalt ütlen sulle ära, et Võru murrakus ja palun härra bürgermeister.
3: Mida see tähendab?
1: See on vist mingi selline tiitel, ma täpselt ei tea, aga see on seotud mingi juhtimisega, linna teemad ja nii edasi.
3: Ma olen linna juht, selge.
2: Ei, väga lahe ja kas nüüd peabki nagu just kui teistmoodi sinu poole pöörduma, Steven?
3: Ja nüüd kui ma olen siin linna juhiks saanud, siis palun pöörd, mis oli
1: bürgermeister on siis rae vanem liikme või linnapea ameti nimetus.
3: Ma olen nüüd bürgermeister edaspidi, aitäh!
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Let's go to the beach!
2: Veetemperatuurid Eestima randades on täna järgmised. Pikakari ja Pirita rannas on 13 kraadi. Kakkumäe rannas ja Sillamäe rannas on meil 15 kraadi. Võsu rannas on 16 kraadi, samuti ka Narva Jõesuus ning Riiska järves. Stroomi rannas on 17 kraadi ja 18 kraadi on Toila rannas. 20 kraadi on Kaukse rannas ja Võru Tamula järves. 21 kraadi on Vanamõisa järves ja Võru Kubija järves. Ja kõige sooja 22 kraadi on meil Viljandi järves.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
6: Võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle Case'st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
7: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
8: Mille järele sul isutab?
9: McDonaldsi kana.
8: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet.
0: valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda, terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
10: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.

0: Tere hommikust, 9.50 on saanud juba kelle. Tere hommikust kõigile, kes veel ringutavad ja teevad endale värsket kohvi. Meie oleme olnud siin alates kella 6 ja nüüd võime öelda, et teisipäevaks paneme pillid kotti. Aga see ei tähenda, et me homme hommikul kell 6 juba jälle kohal ei oleks.
1: Huvitav, mis loom oleks teisipäev, kui ta peaks olema loom? See esmaspäev on väga konkreetne. Reede laupäev minu jaoks ka. Teisipäev on selline sinne sujuv ja ujuv natuke, et äkki hüljes ma pakuks.
2: Kes see esmaspäev on siis?
1: Kes esmaspäev on?
2: Mis loom?
1: Ma arvan, et Buratino. Pika ninaga on valmis valetama niimoodi, et nina kasvaks läbi terve nädala.
2: Minu jaoks on esmaspäev täielik laisk loom, sest et sa oled tulnud nädalavahetuselt. Okei, tegelikult võibolla peaks just vastupidi olema, sa tuled uue energiaga, aga võibolla ta on veel selle nädalavahetuse laine peale, et ta nagu elab sisse ja võibolla see teisipäevalt hakkab vaikselt sükkaks lõviks muutuma.
0: Et... Ma tunnen teisipäevaga seda, et energiat on natuke nagu vähe, aga tegelikult juba nädal liigub. Et äkki ta on sükki saarmas.
2: Saarmas.
0: Et nagu kõht on taeva pool, aga samas nagu liigub pooluga kaasa. Et kuidagi selline. Aga esmaspäev on sükki unine karu. Mina olen selles mõttes nõus. Mina mängisin kunagi lapsepõlves sellist mängu, kus ma panin tõesti ka igale nädala vahetusele, panin oma looma. Et hästi huvitav, et praegu see mäng meil siin käima läks. Et ma olen seda teinud alates, kui ma olin mingi viiene. Aga head kolleegid, mis on teil täna plaanis?
2: Mina tead, mul on täna üks sükke pikem võte ja siis on minul... Mul tuleb täna uus YouTube video välja, nii ma pean sellega tegelema hästi pikalt.
0: Otsa, kas on midagi eriti sellist
1: mahlast
0: oodata?
2: Jaa, hästi mahlane on. Ma tegin koos Reginaga ühise YouTube kanali Toakaaslased ja seal tuleb meie esimene vlog ja see vlog on siis kroonika meelelahutus auhindadest, kuna see oli meil esimest korda mõlemal ja Regina tegi seal ka glamuurse kleidi vahetuse keset kaalad, siis näitame lihtsalt, kuidas see päev kulges.
0: Me võime kleidist rääkida küll, aga kust sa said nii palju lipsu nõelasid?
2: Ma ütlen ausalt, selleks ürituseks oli mul võetud stilist ja tema tegeles sellega.
0: Nende leidmisega?
2: Jah.
0: Selge, sain väga lahe nägid välja muideks.
2: Aitäh.
0: Andri?
1: No mina hakkan vaatama, kuidas Steven seda mingit videot välja siin annab ja veedan nii sama mõnusat päeva. Ma ütlen, et selle nädalal kõige chillim päev on teisipäev. Ülejäänud päevad tunduvad paksult asju täis. Eile oli ka päris palju tegemist, nii et täna saab rahulikult olla. Aga midagi maitsvat toitu, mul ühed krevetid ootavad sügav külmas.
0: No aga siis head isu Andrile, Stevenile palju kannatlikkust siis video nii-öelda väljaandmisele. Ja meie oleme otseloomulikult tagasi juba homme hommikul kelgu.
3: Tšau! 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee
5: Mille järele sul isutab?
6: McDonaldsi kana.
7: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
8: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
9: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
12: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
13: Number one hit music station in Estonia.

0: tähistad elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kirmu Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
1: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
2: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
8: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on. Tallegi broileri pooldiivad 1 kilogramm vaid 2,49 ja karumsi kohukesed 7 tükki soodusinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa. Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
10: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
11: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
12: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
13: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
14: Selle nädala MyHits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja kolm perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine MyHits instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Eile avastasin oma uue siis sellise lemmikvideote temaatika. Ja selleks on see, et lapsed ja lapselapsed lähevad oma vanematele või vanavanematele külla ja hakkavad leidma aegunud tooteid. Ja see on täiesti uskumatu, mis toimub või ma ei taha nüüd kedagi maha teha, on ju, sest et tegelikult meie vanavanemad on ju sündinud ajal, kus ei olnudki väga palju midagi poest saada ja täiesti arusaadavatel põhjustel on seal komme asju alles hoida, aga vaatasin videot ja sain kõvasti naerda sellepärast, et see, kuidas need lapsed reageerivad sellele, mis nad leiavad ja kuidas siis need vanavanemad reageerivad sellele, et nii suurelt reageeriti. See on lihtsalt niivõrd naljakas.
2: Ma mina nägin mingit välisma varianti Eesti oma, ma ei ole näinud, aga no seal olid aastast 1993 mõned seal tooted külmkapis, need olid tõsiselt vanad, et ma ei tea, hea, et seal ei ole mingi teine mikrokultuur kasvama hakanud.
3: Ma pean tunnistama, et tegime üks päev siin elukaaslasega külmkapi puhastust ja seal oli üks kaste, mille oli peale kirjutatud parim enne 2024. Aga ma hakkasime mõtlema, et huvitav, me selle ajal isegi jälanud siin korteri. Et kuidas on võimalik, et meil on külmkapis sellise kuupäevaga kaste, aga me ei ole saanud, me ei toonud teises korteris kastmeid uude külmkappi.
1: Okei, see on küll huvitav.
3: See on väga
1: äkki
3: veider.
1: Keegi tuli külla, võttis oma kastme kaasa.
3: Ma ei tea, jah, keegi lihtsalt tegi enda külmkappi tühjaks, vaatas, tal on vanaks läinud, no jah, läheme viimest Stevenile.
1: Steveni poole lihtsalt.
4: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel sajab täna mitmel pool vihma. On äikest ja tugevat sadu, aga õhtul sajud harvenevad. Sooja on kuni 21 kraadi.
6: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
7: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
9: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini.
10: Coolbet. Üllatusteks valmis.
11: Mahlane krõbe erakordse maitsega Hesburgeri Sweet & Sour kana tortilla. Sel kuul 4,50 €. Krõbe kana Sweet Sour kaste, jääsalat valge vehme juust ja lapeno sibul ja kuulus Hesburgeri paprika majonees.
12: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Maal on õhku, maal on rahu.
14: Tulge võimlemispeole.
15: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
16: Jõu kutid, mis teil kotis on?
17: Limonanad.
16: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
17: Limonanad.
18: Mis me vanaema juubelile viime?
19: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
2: Limonaad. Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
0: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
14: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
20: linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
21: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
22: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
23: Selle nädala My Hits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda. Ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine My Hits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24.

linna peal oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt issära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: kuulad elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
1: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet, vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Jahutatud seapraad kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
9: Keskpäevatund. Mis meist saab?
10: Naiste jutud.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
12: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
13: Seekordne festival on country stiilis.
14: Vaate lisaks perefestival.ee.
15: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
16: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
17: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda. Ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 € jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facebooki, osale ja naudi suve koos Kredit 24.

0: Waking you up
1: every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Reets on see koht, kuhu Eesti inimesed tulevad ikkagi kokku, jagavad oma mõtteid ja arutavad. Ja nägin neile ühte väga toredat postitus selle kohta, et Manno Kohuke on siis kasutaja nimi, kes rääkis sellest, et mis asjad ei ole illegaalsed, aga tunduvad väga illegaalsed. Ja no temal on selline asi, et kui ta poes käib läbi ja midagi ei osta ja tahab välja minna, siis tal on küll tunne, et ta on mingi kuriteoga hakkama saanud.
1: See on tõesti igakord see tunne. Ma vahepeal olen isegi võtnud mingisuguse väikese asja ainult sellepärast, et mul poleks seda tunnet, mis on ka muidugi nagu nõme.
3: Mul on teile küsimus, kas see on illegaalne, kui on väga siuke palav suvine päev, ma lähen poodi ja kasse järjekord on hästi pikk ja mul on jook käes ja ma väiksel onksuselt joogis nüüd võtan, aga ma maksan selle joogi ikkagi ära.
2: Kui mina oleks turvamees, ma jookseksin maha poes.
1: Ma arvan, et see on okei. Sellepärast, et ega siis see, kui sul on ikkagi janu ja juba nagu kriitilise piiri peal, ega see mingisugune nalja asja ei ole, on ju. Olenevalt muidugi, mis joogiga on tegemist.
3: Ja siis mul kaarti lähe läbi, sest mu kontol jälle ikka veel raha.
1: Ikka veel ei ole.
2: Aga Kiisa Püramid vastas seda, et kui ta läheb poodi ja vaata poodi tees tihti ka need puuvilja ja juurvilja letid nüüd eriti suvel, kus sa saad osta marju ja seal ütleb ei soovi ja siis käib toidupuas ära, tuleb oma puuvilja ja juurviljadega välja ja siis tema küll ütleb, et tal on tihti nagu lihtsalt nii piinlik nende puuvilja juurvilja müüjates.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel sajab täna mitmel pool vihma. On äikest ja tugevat sadu, aga õhtul sajud harvenevad. Sooja on kuni 21 kraadi.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
5: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
10: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
11: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
12: Nii kiiresti.
11: Helista või broneeri aeg juba täna.
13: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
15: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Pikakari ja Pirita rannas on 13 kraadi. Kakkumäe rannas ja Sillamäe rannas on meil 15 kraadi. Võsu rannas on 16 kraadi, samuti ka Narva Jõesuus ning Riiska järves. Stroomi rannas on 17 kraadi ja 18 kraadi on Toila rannas. 20 kraadi on Kaukse rannas ja Võru Tamula järves. 21 kraadi on Vanamõisa järves ja Võru Kubija järves. Ja kõige soojem 22 kraadi on meil Viljandi järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
5: Limonanad, limonanad.
6: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
5: Limonanad, limonanad.
7: Ja mida tahab Eesti rahvas?
8: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
9: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsu jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna!
10: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
11: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
12: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
13: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule! Aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobi veriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
14: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
15: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
14: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
16: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
17: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
18: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
19: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
20: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda. Ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24-ga.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Eile avastasin oma uue siis sellise lemmikvideote temaatika. Ja selleks on see, et lapsed ja lapselapsed lähevad oma vanematele või vanavanematele külla ja hakkavad leidma aegunud tooteid. Ja see on täiesti uskumatu, mis toimub või ma ei taha nüüd kedagi maha teha, on ju, sest et tegelikult meie vanavanemad on ju sündinud ajal, kus ei olnudki väga palju midagi poest saada ja täiesti arusaadavatel põhjustel on seal komme asju alles hoida, aga vaatasin videot ja sain kõvasti naerda sellepärast, et see, kuidas need lapsed reageerivad sellele, mis nad leiavad ja kuidas siis need vanavanemad reageerivad sellele, et nii suurelt reageeriti. See on lihtsalt niivõrd naljakas.
3: No mina nägin mingit välismaa varianti Eesti oma, ma ei ole näinud, aga no seal olid aastast 1993 mõned seal tooted külmkapis, need olid tõsiselt vanad, et ma ei tea, hea, et seal ei ole mingi teine mikrokultuur kasvama hakanud.
4: Ma pean tunnistama, et tegime üks päev siin elukaaslasega külmkapi puhastust ja seal oli üks kaste, mille oli peale kirjutatud parim enne 2024. Aga hakkasime mõtlema, et huvitav, me selle ajal isegi jälanud siin korteri. Et, kuidas on võimalik, et meil on külmkapis sellise kuupäevaga kaste, aga me ei ole saanud, me ei toonud teises korteris kastmeid uude külmkappi.
2: Okei, okay, see on küll huvitav.
4: See on väga
2: äkki
4: veider.
2: Keegi tuli külla, võttis oma kastme kaasa.
4: Ma ei tea, jah, keegi lihtsalt tegi enda külmkappi tühjaks, vaatas, tal on vanaks läinud. No jah, lähme viime Stivenile.
2: Stiveni poole lihtsalt.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel sajab täna mitmel pool vihma. On äikest ja tugevat sadu, aga õhtul sajud harvenevad. Sooja on kuni 21 kraadi.
6: Võta üks hetke kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
7: Mille järele sul isutab?
8: McDonaldsi kana.
7: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
9: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
10: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
11: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 € ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
14: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
15: Seekordne festival on country stiilis.
16: Vaate lisaks perefestival.ee.
17: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: suve oodatuim kontsert Kings of Leon juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
18: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
19: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda. Ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24.

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Taageperas ootab sind Alice'i miljoniõie võlupark . Miljon õitsvat lille , hiigelsuured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi . Sõida kuningatõllas , avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega . Tule kogu perega muinasjutumaale . Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
3: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
4: Murel 500 grammi soodushinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29 . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
5: sisukam suvi on Soomes . Broneeri reis viikingline.ee.
6: nälg näpistab . Nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab heined vaid 2,95 €. Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
7: pane ennast valmis , jalgpalli MM alustab 11. juunil . Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Coolbet , üllatusteks valmis .
8: piiramatu eridiil .
9: päriselt piiramatu 5G net , kõned ja sõnumid kõik superhinnaga ainult juuli lõpuni . vaata kohe deal.ee eridiil .
10: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja Triibu Pasta .
11: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
10: piletid Ticketerist . kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel .
12: Eesti Loto annab teada , Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
13: osta Zalando hooaja lõpumüügilt . säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
14: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
15: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facebooki, osale ja naudi suve koos Kredit 24.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Reets on see koht, kui Eesti inimesed tulevad ikkagi kokku, jagavad oma mõtteid ja arutavad. Ja nägin eile ühte väga toredat postitus selle kohta, et Manno Kohuke on siis kasuta nimi, kes rääkis sellest, et mis asjad ei ole illegaalsed, aga tunduvad väga illegaalsed. Ja no temal on selline asi, et kui ta poes käib läbi ja midagi ei osta ja tahab välja minna, siis tal on küll tunne, et ta on mingi kuriteoga hakkama saanud.
3: See on tõesti igakord see tunne. Ma vahepeal olen isegi võtnud mingisuguse väikese asja ainult sellepärast, et mul poleks seda tunnet, mis on ka muidugi nagu nõme.
4: Mul on teile küsimus, kas see on illegaalne, kui on väga siuke palav suvine päev, ma lähen poodi ja kas see järjekord on hästi pikk ja mul on jook käes ja ma väikse lonksuselt joogis nüüd võtan, aga ma maksan selle joogi ikkagi ära.
2: Kui mina oleks turvamees, ma jookseksin maha poes.
3: Ma arvan, et see on okei. Sellepärast, et ega siis see, kui sul on ikkagi janu ja juba on nagu kriitilise piiri peal, ega see mingisugune nalja asja ei ole, on ju. Olenevalt muidugi, mis joogiga on tegemist.
4: Ja siis mul kaarti lähe läbi, sest mu kontol ei ole ikka veel raha.
3: Ikka veel ei ole.
2: Aga Kiisa Püramid vastas seda, et kui ta läheb poodi ja vaata poodi tees tihti ka need puuvilja ja juurvilja letid nüüd eriti suvel, kus sa saad osta marju ja seal ütleb ei soovi ja siis käib toidupuas ära, tuleb oma puuvilja ja juurviljadega välja ja siis tema küll ütleb, et tal on tihti nagu lihtsalt nii piinlik nende puuvilja juurvilja müüjates.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Ilmajaam.ee andmetel sajab täna mitmel pool vihma. On äikest ja tugevat sadu, aga õhtul sajud harvenevad. Sooja on kuni 21 kraadi.
7: Kui käes on koolilõppu aeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
8: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99.

0: 99. Vaata lisaks ikea.ee.
1: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi.

0: Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti. Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
1: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
2: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
3: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
4: Seekordne festival on country stiilis.
2: Vaata lisaks perefestival.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
6: Selle nädala Mai Hits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine Mai Hits instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.
7: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
10: Number one hit music station in Estonia.

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: mille järele sul isutab ?
2: McDonaldsi kana .
1: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele . peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude , vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega . vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet . Kana .
3: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt , nii et meri ongi kõik , mida sealt otsitakse .
4: jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
5: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
6: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam . osta oma ilulemmikud apteegist või veebist euroapteek.ee . Euroapteek , ilu parima hinnaga .
7: maal on õhkumaa .
8: tule võimlemispeole . ära jää ilma selle suve vingeimast staadionietendusest . 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega . piletid müügil Piletilevis .
9: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt . säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest .
10: võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all . võitudeks 60 000 1-liitrist Värska originaali , mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu . lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeolt Reskis . koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit . täiselektriline Toyota BZ4X . osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt . Värska originaal .
11: linnupargi viimased kodud on valmis . tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness . lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine . tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi . lisainfo linnupargi.ee . linnupargi parklinnak , sinu uus algus Tartus .
12: Jau limpa , mida limpsid ?
13: limonaad , limonaad .
14: mis on elu mõte ?
13: limonaad , limonaad .
15: Teedu , mis sa seal puuriidas peidad ?
16: limonaad ,
13: limonaad , limonaad .
17: igal suul juba 90 aastat . see õige Eesti limonaad A. Le Coqilt .
13: limonaad , limonaad .
18: Selle nädala MyHits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale . Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale . mine MyHits instasse , osale ja naudi imelist suve Vaagenküllis .
19: Number one hit music station in Estonia .
20: MyHits .
21: Kas keegi võiks mulle öelda , kus võiks leida armastust , sest hetkes

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Eile avastasin oma uue siis sellise lemmikvideote temaatika. Ja selleks on see, et lapsed ja lapselapsed lähevad oma vanematele või vanavanematele külla ja hakkavad leidma aegunud tooteid. Ja see on täiesti uskumatu, mis toimub või ma ei taha nüüd kedagi maha teha, on ju, sest et tegelikult meie vanavanemad on ju sündinud ajal, kus ei olnudki väga palju midagi poest saada ja täiesti arusaadavatel põhjustel on seal komme asju alles hoida, aga vaatasin videot ja sain kõvasti naerda sellepärast, et see, kuidas need lapsed reageerivad sellele, mis nad leiavad ja kuidas siis need vanavanemad reageerivad sellele, et nii suurelt reageeriti. See on lihtsalt niivõrd naljakas.
1: No mina nägin mingit välismaa varianti, Eesti oma ma ei ole näinud, aga no seal olid aastast 1993 mõned seal tooted külmkapis, need olid tõsiselt vanad, et ma ei tea, hea, et seal ei ole mingi teine mikrokultuur kasvama hakanud.
2: Ma pean tunnistama, et tegime üks päev siin elukaaslasega külmkapi puhastust ja seal oli üks kaste, mille oli peale kirjutatud parim enne 2024. Aga ma hakkasime mõtlema, et huvitav, me selle ajal isegi ei elanud siin korteri. Et kuidas on võimalik, et meil on külmkapis sellise kuupäevaga kaste, aga me ei ole saanud, me ei toonud teises korteris kastmeid uude külmkappi.
0: Okei, see on küll huvitav.
2: See on väga
0: äkki
2: veider.
0: Keegi tuli külla, võttis oma kastme kaasa.
2: Ma ei tea, jah, keegi lihtsalt tegi enda külmkappi tühjaks, vaatas, tal on vanaks läinud, no jah, läheme viime Stivenile.
0: Steveni poole lihtsalt.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmajaam.ee andmetel sajab täna mitmel pool vihma. On äikest ja tugevat sadu, aga õhtul sajud harvenevad. Sooja on kuni 21 kraadi.
5: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
4: Mahlane krõbe erakordse maitsega Hesburgeri Sweet & Sour kana tortilla sel kuul 4,50 €. Krõbe kana Sweet Sour kaste, jääsalat valge vehme juust ja lapeno sibul ja kuulus Hesburgeri paprika majonees.
6: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Asja nimi on Vibe. Ja see pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi. Elekter.

0: alustad, leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Selle nädala Mai Hits Instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine Mai Hits Instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Oi, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
5: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja peanõu.
6: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
7: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
8: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 korda 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Nii kiiresti.
10: Helista või broneeri aeg juba täna.
12: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
13: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Reets on see koht, kuhu Eesti inimesed tulevad ikkagi kokku, jagavad oma mõtteid ja arutavad. Ja nägin eile ühte väga toredat postitus selle kohta, et Manno Kohuke on siis kasuta nimi, kes rääkis sellest, et mis asjad ei ole illegaalsed, aga tunduvad väga illegaalsed. Ja no temal on selline asi, et kui ta poes käib läbi ja midagi ei osta ja tahab välja minna, siis tal on küll tunne, et ta on mingi kuriteoga hakkama saanud.
3: See on tõesti igakord see tunne. Ma vahepeal olen isegi võtnud mingisuguse väikese asja ainult sellepärast, et mul poleks seda tunnet, mis on ka muidugi nagu nõme.
0: Mul on teile küsimus, kas see on illegaalne, kui on väga siuke palav suvine päev, ma lähen poodi ja kas see järjekord on hästi pikk ja mul on jook käes ja ma väikse lonksuselt joogis nüüd võtan, aga ma maksan selle joogi ikkagi ära.
2: Kui mina oleks turvamees, ma jookseksin maha poes.
3: Ma arvan, et see on okei. Sellepärast, et ega siis see, kui sul on ikkagi janu ja juba on nagu kriitilise piiri peal, ega see mingisugune nalja asja ei ole, on ju. Olenevalt muidugi, mis joogiga on tegemist.
0: Ja siis mulle kaarti lähe läbi, sest mu kontol ei ole ikka veel raha.
3: Ikka veel ei ole.
2: Aga Kiisa Püramid vastas seda, et kui ta läheb poodi ja vaata poodi tees tihti ka need puuvilja ja juurvilja letid nüüd eriti suvel, kus sa saad osta marju ja seal ütleb ei soovi ja siis käib toidupuas ära, tuleb oma puuvilja ja juurviljadega välja ja siis tema küll ütleb, et tal on tihti nagu lihtsalt nii piinlik nende puuvilja juurvilja müüjates.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Ilmajaam.ee andmetel sajab täna mitmel pool vihma. On äikest ja tugevat sadu, aga õhtul sajud harvenevad. Sooja on kuni 21 kraadi.
7: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee.
8: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
9: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot

0: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee. Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
4: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
5: Asja nimi on Vibe Life. Siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sealt kasvõi elekter.

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24.

0: flacem.
1: Hõrgud, grillihad, šašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
2: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parima aja.
3: Jätka Maia Kajanta uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
4: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
6: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: On-off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
9: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmp suviajasalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
10: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
11: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
12: Luun ja kurk kilohinnaga 2,89 ja Lavazza kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
13: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini.
14: Coolbet, üllatusteks valmis.
15: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
16: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
15: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
17: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
18: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
19: Maal on õhkuma.
2: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
6: What's up, I'm St. John. Number one hit music station.

0: tõesti , see on lihtsalt niivõrd naljakas .
1: no mina nägin mingit välismaa varianti , Eesti oma ma ei ole näinud , aga noh , seal olid aastast 1993 mõned seal tooted külmkapis , need olid tõsiselt vanad . et ma ei tea , hea , et seal ei ole mingi teine mikrokultuur kasvama hakanud .
2: ma pean tunnistama , et tegime üks päev siin elukaaslasega külmkapi puhastust ja seal oli üks kaste , millel oli peale kirjutatud parim enne 2024 . aga ma hakkasime mõtlema , et huvitav , me sel ajal isegi ei elanud siin korteris , et kuidas on võimalik , et meil on külmkapis sellise kuupäevaga kaste , aga me ei ole saanud , me ei toonud teisest korterist kastmeid uude külmkappi .
0: okei , see on küll huvitav . äkki keegi tuli külla , võttis oma kastme kaasa .
2: ma ei tea , jah , keegi lihtsalt tegi enda külmkappi tühjaks , vaatas , tal on vanaks läinud , nojah , lähme viime Stevenile .
0: Steveni poole lihtsalt .
3: Jana Tšeimi Vavilov , Andri Padar ja Steven Raidlats . kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
4: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
0: ilmajaam.ee andmetel sajab täna mitmel pool vihma , on äikest ja tugevat sadu , aga õhtul sajud harvenevad . sooja on kuni 21 kraadi .
5: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel . Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
6: elu on pidev muutuste teekond , väikesed hetked , mis loovad kestvaid mälestusi . juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval . Kredit 24 , sinu taustajõud igas muutuses . tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
7: tere ! Jaa , moi , mina olen sinu Suvi . äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele ? Minu aeg on käes ja see tähendab , et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla . tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks . päevareisid , roadtrip , uued elamused ja need pikad valged ööd . muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika . broneeri reis vikingline.ee .
8: pane ennast valmis , jalgpalli MM alustab 11. juunil . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Kuulmet , üllatusteks valmis .
9: võta üks hetk ja kuula , mis mul sulle öelda on . Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks . jep , paremaks ka sellest , mida võib-olla sa ise hetkel kasutad . Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest , see on crazy . kiired faktid leiad elisa.ee/5G . oh yeah !
10: oih , mina siin . juuni on Office't . kas oled mõelnud uue tolmuimeja , õhufritüüri , grilli , jäätisemasina või blenderi ostule ? juuni on selleks ideaalne . meil on superpakkumised Tefali kodumasinatele .
11: linnupargi viimased kodud on valmis . tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11-st kuni 19-ni . samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness . lisaks ootab korteriostjat eripakkumine . tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi . lisainfo linnupargi.ee . linnupargi parklinnak , sinu uus algus Tartus .
12: mille järele sul isutab ?
13: McDonaldsi kana .
12: suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele . peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude , vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega . vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet . Kana .
14: juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak . jaa , inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus , parim koht , kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid . mõtle tulevikule , aga mine juba täna sais.ee , vali Tallinna Tehnoloogiakolledž , sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks . inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit .
15: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas . 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tule

rallipassid saadaval RallyEstonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Cramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!

0: poole .
1: Just , just . Ära jää ilma selle suve vingeima staadionietendusest . 4. ja 5. juulil toimub Kalevi Keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . Tule kogu perega .
2: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . Olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda . ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
4: pane ennast valmis , jalgpalli MM alustab 11. juunil . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Coolbet , üllatusteks valmis .
5: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
6: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . start on antud .
7: mille järele sul isutab ?
8: McDonaldsi kana .
7: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele . peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude , vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega . vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet . Kana .
9: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata Candy kampaania infot onoff.ee .
10: suve oodatuim kontsert Kings of Leon . juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon
11: suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes . säästa kuni 60% aia- ja sisemööblit , kardinatelt , sisustustoodetelt , patjadelt ja madratsitelt . osta ka jysk.ee .
12: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
13: lihtsalt Thermacell .
14: Tallinn , ole valmis , 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse . sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega . rõivad , jalanõud , aksessuaarid , kodutarbed , spordivarustus , lemmikloomatarbed , kõik , mida vajad , ühest kohast . võida kinkekaart , kinkekaardid esimesele 50 kliendile . ära maga maha avamist , 12. juunil avame T1 keskuses Half Price .

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Reets on see koht, kui Eesti inimesed tulevad ikkagi kokku, jagavad oma mõtteid ja arutavad. Ja nägin eile ühte väga toredat postitus selle kohta, et Manno Kohuke on siis kasutaja nimi, kes rääkis sellest, et mis asjad ei ole illegaalsed, aga tunduvad väga illegaalsed. Ja no temal on selline asi, et kui ta poes käib läbi ja midagi ei osta ja tahab välja minna, siis tal on küll tunne, et ta on mingi kuriteoga hakkama saanud.
2: See on tõesti igakord see tunne. Ma vahepeal olen isegi võtnud mingisuguse väikese asja ainult sellepärast, et mul poleks seda tunnet, mis on ka muidugi nagu nõme.
4: Mul on teile küsimus, kas see on illegaalne, kui on väga palav suvine päev, ma lähen poodi ja kasse järjekord

0: kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaja.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb ja sajuhood liiguvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Sooja on kuni 21 kraadi.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Piiramatu eridiil!
6: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee eridiil.
7: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kain autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
11: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
12: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
13: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
12: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
14: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Helista telefonil 1720.
17: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
18: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriid showga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid.

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: kui käes on koolilõpuaeg , siis on Klikk sinu kingipood . Sülearvutid ja nutitelefonid , elektritõuksid ja nutikellad . meil on kõik , mida uueks alguseks vaja . leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee . Klikk , sinu digipood .
2: pane ennast valmis , jalgpalli MM alustab 11. juunil . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Coolbet , üllatusteks valmis .
3: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest.
4: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
5: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
6: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
7: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Piiramatu eridiil!
9: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eri deal.
10: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
11: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
12: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.

0: is my hit.
1: Let me talk to you.

0: mis toimub või, või ma ei taha nüüd kedagi maha teha, on ju, sest et tegelikult meie vanavanemad on ju sündinud ajal, kus ei olnudki väga palju midagi poest saada ja täiesti arusaadavatel põhjustel on seal komme asju alles hoida, aga vaatasin videot ja sain kõvasti naerda sellepärast, et see, kuidas need lapsed reageerivad sellele, mis nad leiavad ja kuidas siis need vanavanemad reageerivad sellele, et nii suurelt reageeriti, see on lihtsalt niivõrd naljakas.
1: No mina nägin mingit välisma varianti Eesti oma, ma ei ole näinud, aga no seal olid aastast 1993 mõned seal tooted külmkapis, need olid tõsiselt vanad, et ma ei tea, hea, et seal ei ole mingi teine mikrokultuur kasvama hakanud.
2: Ma pean tunnistama, et tegime üks päev siin elukaaslasega külmkapi puhastust ja seal oli üks kaste, mille oli peale kirjutatud parim enne 2024. Aga ma hakkasime mõtlema, et huvitav, mis selle ajal isegi jälanud siin korteris, et kuidas on võimalik, et meil on külmkapis sellise kuupäevaga kaste, aga me ei ole saanud, me ei toonud teises korteris kastmeid uude külmkappi.
0: Okei, see on küll huvitav.
2: See on väga
0: äkki
2: veider.
0: Keegi tuli külla, võttis oma kastme kaasa.
2: Ma ei tea, jah, keegi lihtsalt tegi enda külmkappi tühjaks, vaatas, tal on vanaks läinud, no jah, lähme viime Stevenile.
0: Steveni poole lihtsalt.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmaja.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb ja sajuhood liiguvad Eesti kohalt järgjärgult itta. Sooja on kuni 21 kraadi.
5: Laageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee.
4: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
10: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
11: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
13: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist.

0: Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada. My head.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
2: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
6: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
7: Seekordne festival on country stiilis.
5: Vaate lisaks perefestival.ee.
8: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
9: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi elekter.

0: Life'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Selle nädala MyHits Instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.
3: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Reets on see koht, kuhu Eesti inimesed tulevad ikkagi kokku, jagavad oma mõtteid ja arutavad. Ja nägin eile ühte väga toredat postitus selle kohta, et Manno Kohuke on siis kasutaja nimi, kes rääkis sellest, et mis asjad ei ole illegaalsed, aga tunduvad väga illegaalsed. Ja no temal on selline asi, et kui ta poes käib läbi ja midagi ei osta ja tahab välja minna, siis tal on küll tunne, et ta on mingi kuriteoga hakkama saanud.
3: See on tõesti igakord see tunne. Ma vahepeal olen isegi võtnud mingisuguse väikese asja ainult sellepärast, et mul poleks seda tunnet, mis on ka muidugi nagu nõme.
4: Mul on teile küsimus, kas see on illegaalne, kui on väga süke palav suvine päev, ma lähen poodi ja kasse järjekord on hästi pikk ja mul on jook käes ja ma väikse lonksuselt joogis nüüd võtan, aga ma maksan selle joogi ikkagi ära.
2: Kui mina oleks turvamees, ma jookseksin maha poes.
3: Ma arvan, et see on okei. Sellepärast, et ega siis see, kui sul on ikkagi janu ja juba nagu kriitilise piiri peal, ega see mingisugune nalja asja ei ole, on ju. Olenevalt muidugi, mis joogiga on tegemist.
4: Ja siis mul kaarti lähe läbi.

0: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
5: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
6: Seekordne festival on country stiilis.
4: Vaata lisaks perefestival.ee.
7: Selle nädala Mai Hits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja kolm perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine Mai Hits instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.
8: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 € ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Asja nimi on Pipeline. Pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipeline. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eri effektid. Piletid müügil Piletilevis.

0: in Estonia. My head.
1: Ma liigun linna peal oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmaja.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb ja sajuhood liiguvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Sooja on kuni 21 kraadi.
2: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24-ga.
4: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maha siit, ma tahan tagasi.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: Suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . Leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
2: keskpäevatund . mis meist saab ?
3: naiste jutud .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
4: This is my hits .

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb ja sajuhood liiguvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Sooja on kuni 21 kraadi.
2: My head.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb ja sajuhood liiguvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Sooja on kuni 21 kraadi.
2: Number one hit music station in Estonia.
3: My hits.
2: My hits.
4: I get those goosebumps every

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmaja.ee andmetel kolmapäeval pilvisus hõreneb ja sajuhood liiguvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Sooja on kuni 21 kraadi.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. My hits.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Listen to the radio
2: when I'm driving to work,
1: when I go for walks,
2: anytime I have to go anywhere.
3: Those would be the best memories
4: right here on
5: your number one hit music station.
6: This is David Guetta.
7: Yo man, it's your boy Kid Cudi.
8: My station.
9: This is my hits.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Yeah. This is my hits.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt